Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Huvallahüllezî la ilahe illahu alimul gaybi ve şehadeh ve rahmanirrahim. Huvallahüllezî la ilahe illahu el melikül kuddûsü selâmul müminül müheyminül azîzül cebbârul mütekebbir. Sübhanallahi amma yüşrikûn. Huvallahu l-Halikul Bari'ul Musavviru lehul Esma'ul Husna Yüsebbihu lehu ma fis semavati vel ardı ve huvel azizul hakim. Sadakallahu l-Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Sümme efidu min haysu efadan nasu ve estağfirullah. İnnallaha gafurur rahim. Es-sabirine ve sadıkine vel kanitine vel münfikine vel müstagfirine bil eshar. فَالَّذ۪ينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ اِلَّا اللّٰهِ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ فَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا لِيُطَاعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ وَاسْتَغْفِرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَحِيمًا فَاسْتَغْفِرِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ سُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهِ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُورًا رَحِيمًا اَفَلَا يَتُوبُونَ اِلَى اللّٰهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللّٰهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْئِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا اَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ فَمَا كَانَ اِسْتِغْفَارُ اِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ اِلَّا عَمْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا اِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ اَنَّهُ عَدُوٍ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهِ اِنَّ اِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ فَاَنْ اِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا اِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا اِلَى اَجَلٍ مُسَمًّا وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنِّي اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ فَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا اِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً اِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ وَاِلَى ثَمُودَ اَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ اَنْشَأَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ وَاَسْتَعْمَرَكُمْ ف۪يهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا اِلَيْهِ اِنَّ رَبِّي قَر۪يبٌ مُج۪يبٌ فَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا اِلَيْهِ اِنَّ رَبِّي رَح۪يمٌ وَدُودٌ يُوسُفُ اَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاَسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ اِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ قَالُوا يَا اَبَانَ اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا اِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ قال سوف استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم الا ان تاتيهم سنه الاولين او ياتيهم العذاب قبلا قال سلام عليك ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيا انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستاذنوه ان الذين يستاذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فاذا استاذنوك لبعض شانهم فاذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله ان الله غفور رحيم قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئه قبل الحسنه لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
قَالَ لَكَدْ ظَلَمَكَ بِسُعَالِ نَعْجَتِكَ اِلَى نِعَجِهِ وَاِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ اِلَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ اَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَاَنَابَ سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيرُ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى اِلَيَّ اَنَّمَا اِلَٰهُكُمْ اِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا اِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاَسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ سَيَكُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا اَنْوَالُنَا وَاَهْلُونَا فَاَسْتَغْفِرْ لَنَا يَكُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا اِنْ اَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا اَوْ اَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم فَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَسُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ اَنَّكَ تَكُومَ اَدْنَى مِنْ سُلُتَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَسُلُتَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللّٰهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ عَلِمَ اَلَّا تُخْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ اَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ وَيَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إن دخل الشك في إيماني بك ولم أعلم به تبت عنه وأقول بالإخلاص لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم إن دخل الكفر في إسلامي لك ولم أعلم به تبت عنه وأقول بالإخلاص لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم إن دخل الشرك في توحيدي إياك ولم أعلم به تبت عنه وأقول بالإخلاص
La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Allahümme in dehalet teşbihu fi ma'rifeti iyyâke ve lem a'lem bihi tübtü anhu ve ekulu bil ihlas. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Allahümme in dehalet riyâ'u vel ucbu fi ameli ve lem a'lem bihi tübtü anhu ve ekulu bil ihlas. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Allahümme in dekhala nifaku fi kalbi min ez-zunubi el-kebair ve sagair ve lem a'lem bihi tübtu anhu ve ekulu bil ihlas la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Allahümme inni ujaddidu el-imane tecdiden ve ekulu bil ihlas la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Ya hayyu ya kayyum ya bedi as-semavati vel ardi ya zel celali vel ikrami vel kemali vel azameti vel sultan. Allahümme nazım ahvali ve hassin ef'ali ve hallisni an elemil fakri vel belai vel kadai vel vebai ve an şururil a'da ve e'uzbike min şerri şeyatinil mudilline ve nefsil emmareti bisu. Allahümme ec'alni minessulahâil âbidîn vel âniyâil şâkirîn ve yessir lenel intizâme fî cemî'i umûrine dîniyyeti ve dünyeviye ve hasıl murâdenâ minel hayr ve ba'idnâ mineşşerri vel isyâni ve minel zünûbil kebâir ve sagâir. وَنَوِّرْ قَلْبِي بِاَنْوَارِ تِلْكَ الْمَعَارِفِ وَالْعُلُومِ الْمَشْهُورَةِ بَيْنَ الْعَارِفِينَ وَالْعَامِلِينَ الْمُحَقِّقِينَ فَبِاَنْوَارِ الْاِيمَانِ فِي خَالِ النَّزْءِ فِي آخِرِ اُمْرِي بِاَنْ اَكُولَ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهِ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ecmain bi rahmetike ve bi izzetike ve bi kibriyaike ya bedi'as semavati vel ard ya zel celali vel bekai vel azamati vel ikram. İlahi a'maluna kalîletun ve hacatuna kesîra fe ente rabbuna rabbun ganiyyun kerim ni'mel mevla ve ni'men nasir kufranike rabbena ve ileykel masir ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi külle mehtelefel melevani ve teakabel asran ve kerraral cedidani ve stakberel ferkadan ve bellahu ve ervaha ehli beytihi minnet tahiyyete ve selam Erham ve barik ve sellim aleyhi kesiren kesira ila yevmil haşri vel karar. Allahümme salli ala Muhammedin bahri envarike ve madini esrarik ve ayni inayetike ve şemsi hidayetik ve arusi memleketike ve emni vilayetik ve lisani muhabbetike ve imami hadratik ve hayri halkike ve ehabbil halki ileyke abdike ve habibike ve resulike nebiyyil ümmiyyillezi hatemte bihil enbiya evel mürselin ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ecmain ve ala melaiketikel mukarrabine min ehli semavati ve ehlil aradin rıdvanullahi teala aleyhim ecmain ve rahmetike ya erhamer rahimin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme ya Allah ma fil kalbi illallah. Allahümme ya Allah ma fil sirri illallah. Allahümme ya Allah ma fil vücudi illallah. Allahümme ya Allah ma fil kevni illallah. Allahümme ya Allah ma fil mükevveni illallah. Allahümme ya Allah ma fil semavati illallah. Allahümme ya Allah ma fil aradine illallah. Allahümme ya Allah ma fil dünya illallah. Allahümme ya Allah ma fil ahireti illallah. Allahümme ya Allah la evvele illallah. Allahümme ya Allah la ahire illallah. Allahümme ya Allah la zahire illallah. Allahümme ya Allah la batına illallah. Allahümme ya Allah, la malike illallah.
Allahümme ya Allah, la melike illallah. Allahümme ya Allah, yessir lena ilme la ilahe illallah. Allahümme ya Allah, iftah lena künüze la ilahe illallah. Allahümme ya Allah, efid aleyna mevahibe la ilahe illallah. Allahümme ya Allah, ağnini bi fadli la ilahe illallah. Allahümme ya Allah, eizzeni bi izzi la ilahe illallah. Allahümme ya Allah, zeyyinni bi zinete la ilahe illallah. Allahümme ya Allah, cemmilni bi cemali la ilahe illallah. Allahümme ya Allah, kemmilni bi kemali la ilahe illallah. Allahümme ya Allah, kavrini bi kuvveti la ilahe illallah. Allahümme ya Allah, eyyidni bi ruhi la ilahe illallah. Allahümme ya Allah, sahhir li ruhaniyete la ilahe illallah. Allahümme ya Allah, ehlik a'dai bi seyfi la ilahe illallah. Allahümme ya Allah, eclisni ala bisatı la ilahe illallah. Allahümme ya Allah, nezih ruhi fi riyadı la ilahe illallah. Allahümme ya Allah, elbisni khila'a la ilahe illallah. Allahümme ya Allah, tevvizni bi envari la ilahe illallah. Allahümme ya Allah, et'imni min mevaili la ilahe illallah. Allahümme ya Allah, eskini min şerabi la ilahe illallah. Allahümme ya Allah, nevvir kalbi bi envari la ilahe illallah. Allahümme ya Allah, sebbitni ala kelimeti la ilahe illallah. Allahümme ya Allah, ahyini ala kelimeti la ilahe illallah. Allahümme ya Allah, emitni ala kelimeti la ilahe illallah. Allahümme ya Allah, ib'asni ala kelimeti la ilahe illallah. Allahümme ya Allah, sebbit aktami ala sıratil müstakimi bi kuvveti la ilahe illallah. Allahümme ya Allah, ecirni minen nirani bi herzi la ilahe illallah. Allahümme ya Allah, edhilnil firdevsel ala bi izzeti la ilahe illallah. Allahümme ya Allah, zidni bi müşahedeti vecihkel kerim bi nuri envari la ilahe illallah. Allahümme ya Allah, la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Allahümme ya Allah, la ilahe illallah Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem. Aleyha nahya ve aleyha nemut ve aleyha nub'asu gaden inşaallahu minel mü'mininel mutme'inninel müstebşirine bina'mihi ve keremihi ve fadli. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ecma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena zalemna enfusena ve illem tagfir lena ve terhamna lenekunenne minel khasirin. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minel zalimin. Hasbunallah ve ni'mel vekil, ni'mel mevla ve ni'mel nasir. Kufranike Rabbena ve ileykel masir. Hasbiyallah, la ilahe illa hu, aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. La ilahe illallahul melikul hakkul mubin, Muhammedur Resulullah sadıkul va'dil emin. La ilahe illallahu Muhammedur Resulullah, fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. La ilahe illallahü ve la nabudu illa iyyahu muhlisine lehüddin ve lev kerehel kafirun. La ilahe illallahü adede kelimatih. La ilahe illallahü adede halkih. La ilahe illallahü zinete arşih. La ilahe illallahü mil'e semavatih. La ilahe illallahü misle zalike ma'ah. Vallahu ekber misle zalike ma'ah. Velhamdülillahi misle zalike ma'ah. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. Bi adedi külli istiğfarin istağfirahul müstağfirun. Sübhanallah, sübhanallah, sübhanallah.
Bi'adedi külli tesbihin sebbahahul müşebbihun. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Bi'adedi külli tahmidin hamidehul hamidun. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Bi'adedi külli tekbirin kebberahul mükebbirun. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Bi'adedi külli tehlilin hellelehul mühellilun. Allah, Allah, Allah. Bi'adedi külli zikrin zekerehul zakirun. Ve gafele an zikrihil gafilun. Entel baki ya baki. Entel baki ya baki. Entel baki ya baki. Entel hadi, entel hak. Leysel hadi illa ent. Entel hadi, entel hak. Leysel hadi illa ent. Entel hadi, entel hak. Leysel hadi illa ent. Hüvel evvel vel ahir vel zahir vel batın ve hüve bikülli şeyin alim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Hüvel habibüllezî türca şefaatuhu likülli hevlin minel ehvali muktehimi. Mevla'ya salli ve sellim daimen ebeda ala habibike hayrul halfe küllihimi. Ve halifin nefse ve şeytana va'sıhima ve inhuma mahadaken nusafettehimi. Ve la tutta minhuma hasman ve la hakema fe ente ta'rifu keydel hasmi vel hakemi. Estağfirullahe min kavlin bila amelin lakad nesettü bihi neslellizi okumi. Emertükel hayra lakin me'temertü bihi ve mestakamtü fema kavli lekestekami. Ve la tezevvettü kablel mevti nafileten ve lem usalli siva fardun ve lem esumi. Mevla'ya salli ve sellim daimen ebeda ala habibike hayrul halki küllihimi. Zalemtü sünnete men ahyel zalame ila enişteket kademahu durra min veremi. Reşedde min sagabin ahşâehu ve tava tahtel hicareti keşham mütrefel edemi. Ve râvedethül cibâlü şümmü min zehebin an nefsihi fe erâhâ eyyemâ şememi. Ve ekkedet zühdehu fîhâ darûretuhu innet darûrete lâ ta'du alel isemi. Ve keyfe ted'u ilet dünya darûretu men levlâhu lem tahrucid dünya minel ademi. Muhammedun seyyidül kevneyni ve sakaleyni vel ferikayni min urbin ve min acemi. Nebiyyünel amirun nahi felâ ahadun ebarra fî kavli lâ minhu ve lâ na'mi. Hüvel habibüllezî türca şefaatuhu likülli hevlin minel ehvali muktehimi. Hüvel habibüllezî türca şefaatuhu likülli hevlin minel ehvali muktehimi. Hüvel habibüllezî türca şefaatuhu likülli hevlin minel ehvali muktehimi. Mevla'ya salli ve sellim daimen ebeda ala habibike hayril halki küllihimi. Da ilallahi fel müstemsikûne bihi müstemsikûne bihablin gayri munfasını fâkan nebiyyine fî halkın ve fî hulukın ve lem yudânûhu fî ilmin ve lâ keremin. Ve küllühüm mir rasûlillâhi mültemisün garfem minel bahri evreşfem minel diyemi. Ve vâkıfûne ledeyhi inde haddihimi min noktatil ilmi ev min şekletil hikemi. Fehvellezî temme ma'nâhu ve sûretuhu sümme stafâhu habîben bâri'un nesemi. Münezzehun an şerikin fî mehâsinihi fe cevherül husni fîhi gayru munkasimi. Da'med da'athun nasara fî nebiyyihimi vahküm bimâ şi'te medhan fîhi vahdekimi. Fensüb ila zâtihi mâ şi'te min şerefin ve ensüb ila kadrihi mâ şi'te min ızami. Fe inne fadle Resûlillâhi leyse lehu haddun fe yu'ribe anhu nâtıkun bifemi. Mevla'ya salli ve sellim daimen ebeda ala habibike hayrul halki küllihimi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme la ilahe illa ent. Ente rabbus semavati seb'i ve rabbul arşil azim. Evveli külli şeyin ve ahiruhu ve halikul halki ve razikuh. Fatırus semavati vel art. Cailül melaiketi rusulen uli ecnihatin mesna ve sülase ve ruba. Ve ente ala külli şeyin kadir.
Salli ala Muhammedin ve Ali Muhammed. Allahümme inni ed'uke ve e'uzbike minel fakri ve teşeddütül emri ve min şerri ma yahdüsü fil leyli ve nehar. Allahümme ec'alni min utakaike ve tulakaike minen nar. Hasbiyallahu li dini. Hasbiyallahu lima ehem. Hasbiyallahu limen bagra aleyye. Hasbiyallahu limen hasedeni. Hasbiyallahu limen kadeni bisu. Hasbiyallahu indel mevt. Hasbiyallahu indel mes'eleti fil kabr. Hasbiyallahu indel mizan. Hasbiyallahu indel sirat. Hasbiyallahu la ilahe illahu. Aleyhi tevekkeltü ve huve rabbul arşil azim. Fatiha-i şerife me'al besmele. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim.